Chilbi, wangan yang kamu nu, wangan orang ko kolea, payal bay, mune aku lel bay kujuju.